Salis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et ab peccatos simul semper liberi, et ab

Christi qui didixio apostolis tuis, patrem lingvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.